Ajo të shkëm kol doblas do busat me të garis. Sa vetëm tani jam baru besoj kam i dalë me se sem nënda. Dari s'kan se si ke kol do tang se tu si burka nënda mu si da glow rock. Sa tu na kan spulu playlist për hanë për nga kita. Ju Raimi i kampung Tanjung Batu Laut. Semoga Ju Raimi tiba dengan lagu-lagu pilihannya. Spulu playlist terbaik.